0: never, usikate tamaa,
1: maana Mungu anakuona.
0: Never, usikate tamaa,
1: angalia kila kona.
0: Bro,
1: anajua kijana, anajua kijana. Sasa angalia super producer Gadoli Njao ananifitinisha na Harmonize.
2: Asemaje?
1: Mbaruku unasema Harmonize anafaa kuanza kujifunika kama Sia. Hapana, sijasema hivyo. Wewe sijasema hivyo. Wewe sijasema hivyo. Wewe msinipitinisha, sijasema hivyo. Wewe.